0: También
1: posible, porque no ocupaba la y otro ocupaba la parte también de cuando yo de yo de la comunidad y el grupo de la Jalí,
2: jërëjëf baaxi ñu ngi nuyu baax sëñ bi dañu baax sëñ bi laxan baax sëñ bi la ma baax da xam moom jëw tara gën ko wër loolu sax mo xono wé ko mo solo bassin ba
3: mo
2: ko
3: ki rek
2: ma ko ñu ñore bu tara ndaw
4: la ma dañu di agal liggéey bi xaar da mu yalla
5: da
4: mu
5: yalla da mu sëñ bi yéra tax mu jëw da do bëgg su ñaané ba paré pour ñu jëkënte waxtu bi kër mu ne ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu may jëndé ni ñëpp bu soxna yéne ci dopp ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu